0: 12 y 24 minutos del mediodía, hacemos un alto en el camino y a la vuelta nos vamos del campo al mar.
1: Onda Vasca conecta.
2: Hogeita hamabost familia, bizitako unerik zaienetan, ez dira bakarrik egon. Rekalde behiatokiak lagundu die. 1972 Donostiako bihotzetara iristen. Rekalde behiatokia. 943-37-6980. Ezagutu gaitzazu.
3: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak, eta zure atxedenerako koltsoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri, eta etxean bezala sontitu.